Så lad det vinke den mig vej vej. Lad det rende ind i sønke grej. Grønke op i fuldkop. Jeg tilbage.

kostekjer en jeg lær jeg våpensnær. Ek sal direkt med om jeg fær.